sere kɛseɛ bi wɔ hɔ yɛ amanfoɔ bɛsuɛ wɔkɔsuberɛ saa kuro no ɛno ne yɛfrɛ no aago ɛhɔ ne nana sapɔ ɔkum wɔkɔ sapɔ ɛhɔ ne ofiri aagoma nhene wodwuma ni o afei merebɛkyerɛ m neɛ nti a yɛfrɛ hɔ aago Abafuobi yɛfrɛ ne kwakudua